Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була «The Trooper» з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Новий рок. На Радіо Рокс.
1: Марк Тремонті, учасник гуртів Creed, Alter Bridge та проекту імені себе Тремонті, отримав чимало відзнак саме як гітарист. Зокрема, 3 роки поспіль здобував звання гітарист року від журналу Guitar World, 2011-го увійшов до переліку найкращих хеві-метал-гітаристів усіх часів за версією Total Guitar, а кілька років тому Guitar World назвали його гітаристом нашого десятиліття. Але якщо врахувати його колосальну продуктивність, і вона дійсно така, то і в майбутніх десятиліттях він цілком може це звання підтвердити. А оскільки в сольному проєкті він ще й співає, то може колись і вокальні здібності Марка високо оцінять. Ну, принаймні, ми вже давно оцінили і завжди залюбки слухаємо його сольники. Отже, Тремонті – Marching in Time.
0: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Група Megadeth – Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Strung Out Johnny», 2023 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еді Ван Хален. Віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Хайленів». Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен – «Can't Stop Loving You».

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Accept Metal Heart. У травні 85-го року гурт за участі продюсера Scorpions Дітера Діркса випускає альбом, який виявиться одним із найуспішніших у дискографії – Metal Heart. Колектив досягнув своєї мети – достукатися до слухача за межами Європи. Відтак тогорічний тур охопив і Сполучені Штати, і Японію. 18 вересня 85-го «Accept» зупинився у місті Осака, осередку японської рок-культури. Тутешній виступ, як і всі концерти того року, відкривала пісня, яка просто на очах ставала хітом. Це титульний трек із нового альбому «Metal Heart».

Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Біллі Айдол.
4: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
3: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно. 23-29 із позначкою плюс. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, дощитиме плюс 34.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі, адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks. Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Рок-версія на радіо Рокс.
1: Pet Shop Boys, It's a Sin. Довершено гуртом Gamma Ray.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаном.
3: Я дуже, я дуже.
2: А вони ж все чують. Вікінг Дед Метал Берсерк. Анонсували новий альбом.
3: Честь. Немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокирою біжиш на когось нападати через ліси.
2: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
3: Сорі,
2: не
3: сорі,
2: я,
3: сорі.
2: А на Мон Аварт новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії є основою текстів та творів Мон Аварт. Знову ж таки, один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Шоу «Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original.
4: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
15: Київ на зв'язку. Долучився.
16: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
17: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама.
18: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
18: Азнаурі. Сила лева в тобі.
20: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. На зміну аномальні спеції йдуть грозові дощі. Сьогодні накриють захід, північ та частково центр країни. Разом із громовицями очікуємо на шквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. А тепер про політику. Завтра президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни прибуде з візитом до Сербії. Про це повідомили у прес-службі президента Сербії Вучича. Останній, до слова, кілька разів відвідував Україну. Востаннє до Києва приїздив у липні на саміт «Південно-Східна Європа – Україна». А тепер про освіту. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Курецький, попри російські атаки на друкарні і склади учнів всіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про футбол. Динамо із голом Пономаренка переграло азербайджанський Карабах у кваліфікації Ліги конференцій. Рахунок 1-0. Матч-відповідь наступного четверга, 13 серпня у Баку. Додам, якщо білосині пройдуть далі, то зустрінуться із переможцем пари Твенте ДАК 1904.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти.
4: Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно – 23-29 із позначкою «плюс». У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів – 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря – 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум – плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.
0: Come together.
5: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
5: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
6: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
7: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Ми ж швидко звикаємо до хороших новин.
3: Так.
2: Ну, от, і сьогодні вони нам також потрібні. І ми колись переживали за Джона Бон Джові. Ну, бо такі вокалісти більше не співатиме, пам'ятаєш? Так от він співатиме.

0: Теж хочеться повторити.
1: Фани можуть видихати. Нещодавно Джон розповів, що готовий вирушати в тур.
0: А навіть в тур?
1: Через 4 роки після операції на голосових зв'язках. Розумієш, цитуємо, що я повністю одужав. Це тривало довше, ніж я очікував, але це мало бути правильно. Ми ніколи не втрачали віри.
0: Я думав, тільки до студійної роботи повернеться, як поки що Стівен Тайлер. Хоча Тайлер виступає періодично, там з'являється на подіях.
1: Ні, от все тут. Так, Джон розповів, що його колеги по гурту ніколи в ньому не сумнівалися, не шукали іншої роботи, не збиралися йти на пенсію. Ну і дамо ще цитату. Жертви, які кожен з них приніс, щоб бути поруч зі мною, знаходяться на зовсім іншому рівні. Вони казали, ні, ми з тобою. Кожного дня, кожної репетиції вони були поруч зі мною. Моя любов до них лише поглибилася.
0: Це прям реально офігенні, дуже класні, дуже класні.
1: Ми тепер раді і за фанів, тому що останні 4 роки ми переживали зовсім за інше. Вибач, Джоне, але раді, що ти повертаєшся. Тур, який називається, ти не повіриш, Forever.
0: Хорош.
1: Розпочнеться з 9-денної резиденції у Madison Square Garden у Нью-Йорку. Вітаємо!
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Прийшла зарплата?
11: Не повіриш, це дивіденди.
10: Звідки?
11: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
12: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.2026 року.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Звичайно, нікуди ця команда не зникала, вона тішить нас останнім часом регулярно, але ми все одно, нам подобається фраза YouTube повертаються. Вчора вийшла нова пісня і кліп.
3: For the first time, this is the Street of Dreams.
2: Dreams 2026 рік. Пісню спродюсував Джек Найф Лі, і вона є анонсом наступного альбому, який поки не має назви. Лі вже був співпродюсером альбому 4-го року, і 17-го, а пізніше він був музичним керівником театрального туру Bono Stories of Surrender у 22-23 році. Відео знімали у Мехіко у травні цього року. Знімальний процес на даху шкільного автобуса з графіті мексиканського художника Чавіса Мармола стала лише другим великим виступом драмера Ларі Малина, нового, після того, як операція на шиї змусила його пропустити їхню резиденцію у Лас-Вегасі 23-24 років. U2 After Baby Live в сфері. Ну, більше про відео ми не розповідатимо, але там дуже цікавий початок.
4: Так.
2: У цьому відео. І якщо ви подивитеся уважно, то ви зрозумієте, мені здається, що такі YouTube натякають на Україну.
4: Угу.
2: От. Ну і там, а настрій дуже класний. Насправді так хочеться інколи потрапити в Мехіко.
4: Ну, з таким
2: на Street of Dreams.
4: Можна трошечки.
2: Так. І грати на шкільному автобусі. Там фани YouTube. Ну, це наживо зняти відео, як вони справді грали наживо на шкільному автобусі. Прикольно. Зверху. От. Дуже сповнено такою, знаєш, щирою якогось оптимізмом. І можливо так воно і буде.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
5: American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
3: Це Come Together. Доброго ранку. А з нами на зв'язку Олег, місто Київ. Доброго ранку, Олеже.
4: Доброго ранку.
3: Чи знайомі ми з вами вже?
4: Ні, перший раз.
3: Це прекрасно. Вау, в нас сьогодні клас. Тиждень взагалі триває перших разів. Це прекрасно. Давайте будемо знайомитися ближче. А хто ви за фахом, чим займаєтеся?
4: За фахом продаю зварювальне обладнання, матеріали.
3: Яке обладнання?
5: Зварювальне.
4: Зварювальне.
3: Зварювальне.
4: Кую метал, можна сказати.
5: О, це
3: наша людина.
5: Олеже, а яку музику ви слухаєте? Які гурти подобаються?
4: Подобається тяжкий метал.
3: Ну, це очевидно.
4: Наприклад, от молодість пройшла моя з Cannibal Corpse.
3: Нормально.
4: Napalm Death.
3: Нормально.
5: І куди
4: вона? Батьків рок-н-ролу, це Ozzy, Lemmy, ну і Doors.
5: Так, і куди молодість прийшла?
3: А тепер?
5: До яких гуртів?
4: Із нових це було знайомлення з Карною якраз. От Soul Metal.
5: Супер.
4: Шкереберть от із таких дуже сподобалось.
3: Шкереберть, класно.
5: Ви вчорашню рубрику «Треш-контроль» не слухали? «Некроорхазм» гурт?
4: Ні.
3: Не слухайте.
5: Можливо, не сподобається.
3: Не сподобається.
5: Ну,
3: там тексти важливі.
6: Це підстава.
3: Там важливі тексти. Ну що, спробуємо?
4: Так.

0: Олеже.
1: Остальний виклик, да?
2: Відлік.
1: Відлік, а. Ну, це Європа.
0: Ну, так.
1: Final Count.
0: Ну, да.
2: Так. It's the final countdown. Та
1: і хочу додати, що це був перший гурт, який почув я із рок.
2: Серйозно? Як давно це сталося? І від кого?
1: Це було радіо ще таке проводне, і від тоді дитинство, можна сказати.
2: Вау, вау, супер. Олеже, ну, від Європи до Cannibal Corpse один крок.
3: Але дуже великий.
0: Одне радіо просто. Одне радіо. Проводне.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит 100 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна розетна ставка 54,7%. Можливість правда подання за розслочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: і дисципліни.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти атакували цивільну інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині. Травмований 16-річний хлопець. Крім того, росіяни понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок, люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 147 шахедів та дронів інших типів. Далі про ситуацію на західному кордоні. На інформацію про черги вантажівок на кордоні відреагували у Держприкордонслужбі. Кажуть, такої ситуації не спостерігають, адже така кількість автомобілів лише зареєстрована в електронній системі «Є-черга», тому фізично перед пунктами пропуску фур значно менше. Водночас у відомстві підтверджують зростання пасажиропотоку через сезон відпусток. Щодня кордон перетинають від 130 до 150 тисяч громадян. Росія палає. Зранку українські дрони влучили у склад Wildberries в Екатеринбурзі. Це за понад 2000 кілометрів від українського кордону. На території спалахнула масштабна пожежа. А тепер про співпрацю. Азербайджан у разі потреби готовий постачати газ в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Загалом Азербайджан постачає газ у 16 країн, зокрема у 12 європейських. Також Баку планує розширювати співпрацю з Києвом в енергетичній сфері. І на сам кінець про нашу спадщину. У Жовкві на Львівщині після 6 років реставрації для вірян відкрили церкву Пресвятої Трійці. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення та об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У храмі вже провели святкове богослужіння. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
5: Міні сосиска,
4: міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти, їсти
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно – 23-29 із позначкою «плюс». У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів – 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря – 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум – плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
2: Ми нещодавно в рубриці 945 слухали новий альбом від Тарії. Один з найважчих її. 100% так і є.
3: Це Тарія тільки відчула, що він найважчий. Може, важко давався.
2: Ми не знаємо, що саме вона вкладала в слово важкий. Але коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в Найтвіш, ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. І вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.

0: і було в останні дні роботи в найтвіршу. До сих пір її так тригерить.
1: Ми слухаємо ми пісню Тарії разом з Дені Філдом «Я не каре». І в новому інтерв'ю запитали, чи розглядала вона можливість написати книгу, в якій би говорилося про розрив з Nightwish, бодай відповідь на те, як усе зобразили в книзі «Once Upon a Nightwish» «The Official Biography 96-2006». Ну і Тарія відповіла, що все можливо колись. Проте зараз вона відчуває, що пояснювати їй нічого не треба. На запитання про щастя співачка відповіла, що щаслива. Нам від того тільки приємніше. Ну, от чи важко постійно гастролювати? Так важко. Вдома діти. Але подобається їй ця робота. І навколо дуже класна команда. От вона каже, що в мене немає гурту, але я відчуваю, що зі мною є гурт. Тож вони поруч зі мною. І це чудово. І вони поруч, щоб підтримати мене, якщо в мене поганий день, як у всіх буває. Вони поруч, щоб дати мені плече, щоб поплакати. Для мене дуже важливо відчувати це щастя, бо я ніколи не захоче повернутися туди, де була, в Nightwish. Це не було так сумно, це не були щасливі часи. Чому? Ну, ти займаєшся музикою, вона має бути щасливою. Я хочу, щоб люди приходили на мої концерти, і вони також поверталися додому щасливими. Так, мати таку енергію абсолютно важливо.
0: Як кажуть, на селі відпетляла, короче, Тарія.
1: Так, ну...
0: Нам треба криваві подробиці.
1: Так, там щось
0: деталі.
1: Прям
0: що ж там відбувалося?
1: Дуже сумно. Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
0: Трудову віддали?
1: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, що все, з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Тарія сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
0: Тарія, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки Пенсійний фонд.
1: Там, до 2000 якогось там року. До 2004-го.
0: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а книжка не загружена.
2: Бойовий привіт на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Увага! Гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Трошки будемо тішити Назара. Ну, і не тільки Назара. Я впевнений, що багато слухачів слухають цей гурт. Отже, на Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't Look Back in Anger».

0: послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіффі, і от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек-туру. В трейлері ми бачимо і Ноеля, і Ліама в репетиційному залі, фрагменти інтерв'ю з ними обома і абсолютну феєрію натовпу на концертах. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити. Фільм «Don't Look Back in Anger» вийде в кінотеатрах 11 вересня. Трейлер ми вже виклали на сайті Radio Rocks.ua. Ну, от вміють вони зробити так, що треба подивитися. Я дуже сподіваюся, що фільм доїде до України. Обов'язково сходжу, якщо це буде так, і вас закликаю.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Це Come Together, рубрика 9.45, і ми будемо знайомитись з альбомом Peach, 14-й студійник американського рок-дуету The Black Keys, випущений 1 травня. Він випущений на кількох лейблах одразу, і Easy Eye Sound, і Warner Records. Другий за історію гурту альбом каверів, присвячений блюзу, присвячений також соулу. Ну і музиканти записали його в одній кімнаті з мінімальною кількістю накладок, повернувшись до природнього звучання такої ручної, майже аналогової роботи. Where there's smoke, there's fire.

заснований в 2001-му в штаті Огайо. Він пройшов шлях від записів в підвалах до статусу стадіонної зірки, до статусу володаря премії Греммі. Незмінний склад включає гітариста і вокаліста Дена Ауербаха та ударника Патріка Карні. Колектив взагалі став одним із головних лідерів відродження гаражного року, і вони зуміли адаптувати і оцей блюз такий традиційний до сучасного мейнстріму. Ну, а в сучасній рок-музиці дует посідає теж унікальну роль охоронця традиції, який зберігає оце автентичне і живе звучання. Водночас Ден і Патрік є впливовими продюсерами, які відкривають світові і нових незалежних виконавців. Ну, і також перевідкривають ветеранів жанру. Who's been fooling you?

0: здається, що вона підійшла б фільмам Тарантіно.
1: 100%.
0: От вестерн Тарантіно, там, де всі вбивають.
1: Ті, Оушен там теж попідійшла.
0: Оушен, та пограбування. Та, в рубриці 45 у нас дует The Black Keys з альбомом Peaches. І взагалі, що кажуть самі автори про роботу? Вони кажуть, що сам процес, він був такий терапевтичним, що допомагав подолати і стрес, і виразити емоції, зокрема, через імпровізаційні джеми. Ну і музиканти записали матеріал в Нешвілі, даючи другий шанс маловідомим блюзовим композиціям, а вокаліст Ден Ауербах описав платівку як найприроднішу роботу дуету з часів дебютника 2002-го.

фільми, і багато молоді може провідкрити для себе, в принципі, жанри, в яких працює The Black Keys, і провідкрити ветеранів жанру, в принципі, відкрити щось для себе нове. Classic Rock високо оцінює альбом. Кажуть, що повернення зробило гурт знову енергійним, актуальним і чудово невідшліфованим. Ну і зрозуміло, що інші оглядачі, журнали, ЗМІ теж підкреслюють, що альбом вийшов класний. Ну а переконатися в цьому можемо ще послухавши останню пісню в рубриці 9.45 «You Got to Lose».

0: якщо вам вже подобається блюз, або подобався завжди, або ви на шляху до того, щоб полюбити, обов'язково спробуйте The Black Keys Peach, це як перший такий крок до відомих композицій, але в такому сирому звучанні від цього гурту, від цього дуету. Вийшло в них, мені здається, точно вийшло. Послухайте повністю реліз, він називається Peach, це The Black Keys 2026 рік, і качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Вперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. І освітлені стіни нічного каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Дем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
7: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Найбуде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват. Які змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама.
10: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі – сила лева в тобі.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Окупаційна армія атакувала безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді на Сумщині. Наразі відомо про 10 постраждалих, двоє людей у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахедів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахедів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. Далі звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні з 20-ї години дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Ділянку в напрямку станції метро «Гідропарк» ремонтуватимуть до 17-ї години понеділка, 10 серпня. До того рух транспорту організують першою смугою. Водіїв закликають зважати на це. До пенсійного фонду вже можна подавати документи на оформлення субсидії для придбання твердого палива та скрапленого газу на новий опалювальний сезон. Головна умова – піч і відсутність інших засобів опалення. Найперше розглядати обіцяють заяви переселенців, жителів прифронтових громад, багатодітних родин, самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю. У Броварах дітям до 16 років заборонили їздити дорогами на електросамокатах. Правила також стосуються сігвеїв, гіроскутерів та іншого легкого електротранспорту, на якому відтепер максимально дозволена швидкість 15 км за годину. Нагадаю, подібні обмеження раніше запровадили у Львові. І на сам кінець, в Україні офіційно встановили День військ, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. І відтепер його щороку відзначатимуть 8 серпня, а це, до речі, вже завтра. Відповідний указ напередодні з'явився на сайті Офісу президента.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно – 23-29 із позначкою плюс. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів – 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря – 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум – плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Пілснер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Кошатники, мені треба з вами поговорити дуже серйозно. Просто дуже... Ви поясніть мені, будь ласка, як стається таким чином? Справа в тому, що мені підкинули кішечку, от, пильнувати за нею, поки моя подруга у відпустці. Я хочу запитати дуже серйозно. Назарчик, як кішка, яку підібрали на вулиці, за короткий час набуває дві котодралки, дві лежанки, чотири види мокрого корму, один вид сухого корму, ложечку для виймання корму з консерв, особисту, свою приватну ложечку, мисочки, значить, окремо мають стояти від води, мишки дві, м'ячик один, кутопереноска, вона ж ще одне додаткове спальне місце, і обов'язково, щоб був доступ до віконечка, бо вона любить дивитися. Яким чином магічним це стається?
3: Так. У ACDC є така пісня, ми сьогодні про неї говорили.
2: Так.
3: It's a long way to the top if you wanna play rock and roll. У котів те саме, це кар'єрний зріст просто.
2: Ну, вони ж просто захоплюють, як іншопланетяни зсередини світ. Розумієш, вони діють через ваш мозок. Ну, в тебе Озі, в тебе нормально все. Він просто...
3: Він просто бігає і все дряпає. Все, що йому треба.
2: Нормальний пацан. А тут ні.
4: Я колись читав, що всі люди, які мають котів, заражені якимось спеціальним вірусом.
2: Да.
4: І тому я думаю, що це він якраз, це знаєш, як той вірус-грибок, який керує комахами і проводить їх до пташок, щоб їх з'їдали. Так і тут.
2: Це нам Сапольський коти... колись розповів всім, да.
4: Так, і коти теж щось з цього мають. Ми просто не знаємо ще плану фінального, навіщо це.
2: Я думаю, що ми перетворимося на грибів. Просто гриби і коти, вони в змові. Ну, гриби – це ж цивілізація, от, і це цілий всесвіт, тому я думаю, що просто коти нас поступово перетворюють на гриби.
4: Нормально. Ну, це цікава, до речі, теорія.
3: Насправді, штучний інтелект – це ми для котів.
2: Якщо у вас є відповідь на це запитання, яким чином за декілька місяців людина перетворюється на просто функціонал для свого кота, напишіть нам, будь ласка, 067-006-136, Viber і WhatsApp.
4: Чи хазяйка дарувала оці речі на якісь визначені дати цієї кошечки, кішечки? Бо я, наприклад, я в Кривий Ріг відсилав на кожен новий рік якусь іграшку для Мурчика. Досі, на такої великій відстані.
2: Скажи мені, ти його скривдив колись просто?
4: Ні, просто, я думаю, блін, ну, мамі, татові, бабусі, ну, і Мурчику. Це ж повноцінний член сім'ї, як-не-як. Тому цілком можливо, що це просто дуже багато визначних дат, якісь відбулося протягом цього року.
2: А, два совочка. Два совочка. Не один, два. Один,
4: один, якщо розпадеться, а інший на заміну.
2: Так, ні. Цікавий досвід. Насправді, я щаслива, що в мене є можливість поспостерігати. Буду вам звітувати.
4: А ще приходить до тебе? Чи ще
2: зранку.
4: Ні?
2: Та, зранку приходить, тільки приходить, та почухати і все. І далі ми краями.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: В аптеках ANC, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: телешоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Так класно.
2: Тому що це Bigger Things.

0: такі пісні звучать як бонус-матеріали якісь. Ну, просто там.
1: Ну, звідки ми дізналися? На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року, Better Song. І залишається нечутою понад, ну, 55 років. 55 років. Спочатку вона збереглася лише на односторонній ацетатній плівці, подарованій Філом Лайнотом II, але оригінальну майстер-стрічку нещодавно було знайдено знову, що дозволило офіційно випустити пісню вперше як частину Thin Lizzy Deluxe Edition.
0: Вау.
1: Дебютник Thin Lizzy 71-го року повертається як перевидання з нагоди 55-ї річниці. Його доповнили 15-ма раніше невиданими записами. І ми почуємо оригінальний склад Філа Лайнота, Еріка Белла, Брайана Дауні з піснями, про які раніше і гадки не мали просто. До видання, звісно ж, додали купу всіляких бонусів для фанатів, там книгу, пам'ятні речі, все вже в доступі. Так що, якщо ви любите Thin Lizzy, як любимо його ми, то go на офіційні сторінки. Most of my life
2: I have lived here. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Зараз ми хочемо передати вітання 10 свинкам Пеп.
3: Це Пепам. Прекрасно.
4: Так, тому що в цій рубриці
2: і не запитуйте мене, про що це?
3: Нані, ви вкрали моє серце просто.
2: Так, це було так швиденько. А тепер про серйозне. Ну, точніше, про несерйозне. Угу. От може здатися, що розповісти про цей гурт дуже просто? Ну, здавалося б, тому що дві людини, двоє музикантів, ударник і клавішник, ну, жодного вокалу, все просто. От. Але треба якось пояснити нашій аудиторії, як цим двом взагалі вдалося вчинити чергову революцію в музиці. А точніше, змусити інтелектуалів слемитися під звуки фортепіано. Давай послухаємо. Subject to the Sound.
4: Enter Sandman.

0: бриддал, не бриддал.
1: Це прекрасно.
2: Чим вони лупавчать?
0: Палками. Отже, починаємо спочатку. 2008 рік. Австралія. Ентоні Патерас, на той момент вже відомий композитор і піаніст-експериментатор, а також Макс Кохан, на той момент король панку та гранд-кор сцени.
2: Чую гранд-кор, серце
0: і ти розумієш, вже стискається. І ці дві галактики просто зіштовхуються. Катастрофа, яка виникла внаслідок цієї колізії, була названа дивним словом «Півіцькі». Назва звучить, я думаю, що щось середнє між прізвищем польського композитора, от вигуком переляканого птаха, і жодної Півіцькі в цьому гурті ніколи не було. От поєднання взагалі літер Півіцькі, це виглядає як помилка друкарської машини, коли ти дивишся на це зверху, а це частина...
2: Просто насправді, коли розкладку не проключив на клавіатурі.
0: Приблизно, так. Але це частина їхньої естетичної революції, як вони це називають. Головне, вони зрозуміли, що поєднання фізичної акробатики клавіш Патераса та блискавичних бластбітів Кохана створює щось нове унікальне. Текіла канон. У текіли є канони просто.
3: Коли в маленькому місті дуже захотів пограти мадкор і покликав усіх музикантів, і вони усі прийшли.
0: Навпаки, прийшов тільки піаніст.

0: Ну, нове і унікальне це дійсно створює. Але... Але... Але...
1: Ніяких але.
0: Ну, як перформанс 100% може бути.
1: Це просто людина, яка купила собі електрогітару, розумієш, тепер вона сприймає піаніно з барабанами. Не буде гітари там, Ілюха.
0: Серйозно?
1: Ні.
0: Нуль?
1: Нуль.
2: Таких двоє, реально.
1: Перелічимо революційні здобутки цього фантастичного дуету Півіцьки. По-перше, це повалення тиранії темпу. Вони офіційно заборонили нудьгу просто. І під ці от аритмічні удари, здавалося б, аритмічні удари, слухачі встигали постаріти, знову помолодшати за одну композицію, тому що вони дуже довжелезні. Друге, академічний шок. Просто академічний шок. Консерваторські професори, почувши Півіцьки, масово почали записуватися на курси виживання. От, бо зрозуміли, що класична гармонія мертва. Її вбили ці двоє австралійців. От просто австралійці, вони ж підходять до музики дуже просто. На! Отак. І третє. Вивільнення хаосу. Ентоні і Макс показали, що піаніно – це тобі не меблі, а зброя масового ураження. Розумієш, якщо натискати на всі клавіші одночасно, з інтенсивністю усіх чотирьох коней і вершників апокаліпсису.

0: це дуже класна мотивація видавати щось своє, направду. Коли такі люди видають з Австралії, ще й долітають до України, їх творчість можна почути, а ти соромишся видати щось своє, тому що недостатньо добре. Це
1: просто не треба говорити, що ви вже все чули.
0: Офігенно,
1: ні.
0: Слухай.
1: По-перше, після цього світ музики вже не зміг повернутися до попереднього стану, це однозначно, а навала Певіцький просто наробила стільки ж зрушень, що і метеорит, який впав у вишневому садку, от коли там народжувалася українська легенда вся. І зробила стільки ж зрушень, що і от влупив застигли просто болото академічного авангарду всього і передбаченого екстриму. І Ентоні і Макс прибрали дефіс між авангардом і грендкором просто відразу. Раз, нема. Тепер стало нормою, коли на одному фестивалі виступають професори, консерваторії, бородаті, якісь маскулінні металісти. Вони один за одним виходять і всіх це влаштовує. Вони створили простір, де просто інтелект зустрівся з агресією, і ніхто не пішов ображеним. Ще одна композиція від прекрасного дуету «Певіцькі».
0: Це моя улюблена.
1: Оця твоя улюблена. Добре. Поставлю на рінгтон, коли ти будеш мені дзвонити.
0: Там вже інший мотив.
1: Мотив, ти сказав?
2: Це те, про що думає кожен музикант. І хто щось подібне створює, ніхто ніколи це не випускає. Іноді ти прикалуєшся, просто щось там навалюєш. Mm-hmm. А тут чуваки прям серйозно. І це повна свобода, це класно.
1: Скажи, будь ласка, коли тобі паканути валізу на Австралію?
2: Ні, я б з'їздив, поспілкувався.
1: Повір, тому що якщо б я сказала, коли тобі на Одесу, розумієш, ти зараз. Ну що, друзі, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з прекрасним дуетом з Австралії, гуртом «Певіцькі».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine», «Back in Black», «Enter Sandman» і багатьох інших. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні, щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.

0: платформа «Ескімо».
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива – це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
5: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдування за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: яскравий зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Захід країни накрили сильні грозові дощі. Потужно гриміло у Львові та області, а також на Тернопільщині та Хмельниччині. За прогнозами, негода, зокрема, сильний вітер до 20 метрів за секунду та град, до вечора мають поширитись на весь захід, а також на північ та частково на центральні області. Громадян закликають до пильності. Далі про ворожі атаки. Черговий удар по поштовому відділенню. Цього разу росіяни атакували Глухівську громаду на Сумщині. Безпілотники просто знищили будівлю. Люди цілі. До слова, напередодні російські загарбники дроном знищили сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді. Дві людини загинули. Далі про енергетику. На ранок через російські обстріли є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях. Крім того, грози та сильний вітер частково або повністю лишили без електрики близько 120 населених пунктів на заході, півночі, а також у центрі. Разом із тим, через аномальну спеку споживання лише зростає. Тож громадян закликають економно користуватись електроприладами щонайменше до 23-ї години. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автодоріг. І на сам кінець про спорт. Перша ракетка України Еліна Світоліна у Львові проведе табір для двадцятки кращих юних тенісистів України. Програма з 21 по 30 серпня поєднає спортивну, освітню та психологічну підготовку. Юні спортсмени займатимуться у сучасному центрі із професійними умовами. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно – 23-29 із позначкою «плюс». У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів – 30-36. На півночі хмарно з проясненнями – дощ. Температура повітря – 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум – плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
6: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
7: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
8: American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 7 серпня, у 1958 році народився Брюс Дікінсон, фронтмен гурту Iron Maiden упродовж понад 4 десятиліть. А 1951 року в цей день на світ з'явився Піт Вей, басист гурту UFO з майже 40-річним стажем. Роком пізніше, 7 серпня 52-го, народився Енді Фрейзер, бас-гітарист і співзасновник гурту Free. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: OTP Bank – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
12: Нірвана – «Come as you are». Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі слова «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана – «Come as you are».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола. А ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girl School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
7: Найбільша таємниця року.
9: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
7: Ідея, яка змінила світ.
10: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
7: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
1: Реклама.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
16: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно – 23-29 із позначкою плюс. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів – 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря – 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум – плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: 204-40-40.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономатом.
3: Я дуже.
2: А вони ж все чують. Вікінг Дет Метал Берсерк анонсували новий альбом.
3: Честь. Такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокірою біжиш на когось нападати через ліси.
2: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
3: Сорі.
2: Мон Аварт, новий альбом, знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії є основою текстів та творів Амона Март. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гулерден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Морози.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: розкіш – це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 631-02 від 12.06.2017.
6: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Black Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно, 23-29 із позначкою плюс. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні-хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Дуру, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки

на радіо Рокс. Рікі Мартін, Living La Vida Loca. Довершено гуртом Black Ingvars.

0: реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
7: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Adio Next Bank». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалізація процента ставка 54,77%. Можливість справлення за розпорядження. Деталі на adionextbank.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
6: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
7: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
2: Школярки 50+.
1: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок-Вікенд.
3: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». Iron Man. Is he alive or dead? As he thought within his head. Smoke on the Water. Smoke on the Water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
9: Біологічна добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
10: Від творців Приват24.
11: Приват змінять український банкінг назавжди.
10: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про Приват.
10: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
10: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
4: Реклама.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
17: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод.
7: представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 7 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме і трохи спаде спека. На заході опади і прохолодно, 23-29 із позначкою плюс. У центрі усе ще сухо і спекотно, припече до плюс 36. У східних областях без опадів 30-36. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря 23-34 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 36. У Києві у п'ятницю, 7 серпня, похмуро з дощем, плюс 34.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Себастьян Бах, «What do I got to lose?» 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна, але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. «Приєднуйся до сухопутних військ». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
4: Літа Форд. Close my eyes forever. Живі версії пісні суттєво відрізняються від студійного варіанту. Адже в ньому ця балада виконується дуетом з Оззі Осборном, а на свої концерти фігуру такого масштабу можна й не намагатися запросити. Своїх виступів предостатньо. Тож і доводиться нашій рок-леді викручуватися самостійно. Як звучить ця композиція в одноголосому варіанті, слухаємо на прикладі фрагменту з виступу Літи Форд у Каліфорнії 2000 року.
5: Actually, I don't like to call it that.

0: Це була жива версія балади «Close My Eyes Forever» з концерту «Літе Форд» у Каліфорнії, 2000 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаркою.
3: Я дуже.
2: А вони ж все чують. Вікінг, Дет Метал, Берсерк. Анонсували новий альбом.
3: Честь. Такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокірою біжиш на когось нападати через ліси.
2: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
3: Сорі,
2: не
3: сорі,
2: я,
3: сорі.
2: А вона. Мон Амарт, новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії є основою текстів та творів Амон Амарт. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Оце Пібанк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оце Пібанк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 українських дітей. Це 4 дівчинки та 7 хлопчиків. Усім від 6 до 17 років. Разом із ними евакуювали повнолітню сироту. Дітей в окупації змушували відвідувати пропагандистські заходи та нав'язували чужу ідентичність. Одна з родин вимушено віддала дитину до російської школи через погрози дитячим будинком. Нині усі в безпеці, отримують необхідну допомогу. Тепер про наслідки спеки. В частині Ужгорода через маловоддя річки Уж тимчасово обмежили подачу води. Обмеження стосуються жителів правосторонньої частини міста. Містян просять використовувати воду ощадливо, а водоканал попереджає, що може зменшувати подачу води уночі. До слова, через спеку та нестачу опадів Держводагентство обмежило водокористування для майже сотні підприємств і організацій у басейні Дністра. Далі про ворожий терор. Понад 12 годин триває поїздка потяга Одеса-Кривий Ріг через загрозу російських дронів. Потяг уже тричі вимушено зупиняли через активність загарбників. Внаслідок безпекових заходів час у дорозі суттєво збільшився. Тепер звістка з анексованого Криму. Морські безекіпажні катери атакують порт у тимчасово окупованій Ялті. Там здіймається дим, чути стрілянину, місцева влада оголосила евакуацію відпочивальників. В українському командуванні цей приємний інцидент поки не коментували. І наостанок, у Південній Кореї створили застосунок, який допомагає буквально утекти від спеки. Він прокладає маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Крім того, додаток також показує, які місця в громадському транспорті будуть найменше освітлені сонцем під час поїздки. Застосунок уже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
0: Радіо. Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Рейт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Та реєстрації 16 квітня 2026.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Найгірша річ, яку я зробив, це вкрав шматочки чиїхось життів. Комусь я згаяв час, комусь зробив боляче. Забирати чийсь час – найгірша крадіжка. Адже ти ніколи не зможеш це повернути.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Легіонер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
2: Школярки 50+.
1: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувердем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик від

0: хочеш?
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Від творців Приват24.
7: Приват змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама.
11: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинуло і ще четверо дістали поранень в Ізюмі на Харківщині. Ворог атакував місто з реактивної системи залпового вогню. Спалахнула пожежа, її приборкують. Обстріляли окупанти Запоріжжя, загинули двоє місцевих жителів. Далі про живлення. В Україні змінили підхід до формування переліків критично важливих об'єктів електропостачання. Тепер такі списки складатимуть окремо для зимового та літнього періодів. Новий підхід дозволить гнучкіше враховувати сезонне навантаження на енергосистему. Основна мета рішення – ефективніше розподіляти доступну потужність і вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів по всій країні. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. Крім того, заклади фахової передвищої освіти отримали право оголошувати додаткові набори. Далі звістка для столичних водіїв. Дорожники обмежуватимуть рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі. Ремонтуватимуть покриття на ділянці від вулиці Сергія Набоки до будівельників. До роботи стануть завтра і працюватимуть до 29 серпня. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі, після чого зала світової шахової слави налічуватиме 61 шахіста. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи.
0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через купку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Демойн, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відснято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial».
1: Новий рок.

0: радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 204-40-40.
4: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: сьогодні, 7 серпня, у 1958 році народився Брюс Дікінсон, фронтмен гурту Iron Maiden упродовж понад 4 десятиліть. А 1951 року в цей день на світ з'явився Піт Вей, басист гурту UFO з майже 40-річним стажем. Роком пізніше, 7 серпня 52-го, народився Енді Фрейзер, бас-гітарист і співзасновник гурту Free. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалізація процента ставка 54,77%. Можливість правопитання за розслідування. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
17: Мамо, стільки зірочок!
18: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
17: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
18: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
19: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
6: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у спідниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро. «All Shook Up».

0: на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Бувай!
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаном.
4: Я дуже.
3: А вони ж все чують. Viking Death Metal Berserk анонсували новий альбом.
4: Честь. Немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокірою біжиш на когось нападати через ліси.
3: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
4: Блін,
3: сорі. Amon Amarth, новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії є основою текстів та творів Amon Amarth. Знову ж таки, один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримай стрій
2: на Radio Rocks.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
2: American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
5: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композицій «Sweet Child of Mine». Iron Man. Is he alive or dead? I see thoughts within his head. Smoke on the water. Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
6: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксіл гель. Перезастосування рекомендована на результаті.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
9: Жива версія. Пісні без домішок та студійних обробок. Щобудня на Радіо Рокс.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На початку випуску про наслідки російського обстрілу. Окупанти завдали удару по логістичній компанії поблизу Дніпра, горять склади. Тим часом в Одесі загарбники поцілили по стадіону «Чорноморець». Одна людина поранена, зазнала руйнувань дах, скління та трибуни. На Запоріжжі під час повторної атаки ворог влучив у пожежний автомобіль. Постраждали двоє рятувальників. Російські загарбники завдали ударів по 7 об'єктах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України. Зруйновано критично важливе обладнання, зупинено роботу низки об'єктів і втрачено суттєві обсяги видобутку. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Регіони продовжують отримувати енергетичне обладнання від іноземних друзів. Цього разу йдеться про допомогу Київщині та Сумщині. Зі складів Міненерго відвантажили придбані скандинавами генератори, вимикачі та інше устаткування. А серед країн-донорів також Швейцарія та Ісландія. Тепер про пильність в мережі. Людям старшого віку слід бути уважними. Аферисти від імені Пенсійного фонду пропонують заповнити анкети. Мета – виманити персональні дані і заволодіти грошима. У кіберполіції нагадують правила користування мережею. Не слід комунікувати із сумнівними співрозмовниками і приставати на дивні пропозиції. І наостанок – 18 діб у відкритому морі заради України. Норвезькі кадети подолали 1200 кілометрів від Бергена до Лондона, щоб зібрати кошти для українських захисників. Ця відстань символізує довжину лінії фронту в Україні. Спочатку вони планували зібрати 43 тисячі євро, але завдяки підтримці людей і партнерських організацій вдалося залучити 172 тисячі. Усі кошти спрямують на закупівлю безпілотників для бригад морської піхоти, які захищають Україну на передовій.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: UDO – Metal Never Dies. 2021 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Увага! Гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі оранні.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together», рубрика 9.45, і ми будемо знайомитись з альбомом «Peach». 14-й студійник американського рок-дуету The Black Keys, випущений 1 травня, він випущений на кількох лейблах одразу, і Easy Eye Sound, і Warner Records. Другий за історію гурту альбом каверів, присвячений блюзу, присвячений також соулу, ну і музиканти записали його в одній кімнаті з мінімальною кількістю накладок, повернувшись до природнього звучання такої ручної, майже аналогової роботи. «Where there's smoke, there's fire».

заснований в 2001-му в штаті Огайо. Він пройшов шлях від записів в підвалах до статусу стадіонної зірки, до статусу володаря премії Греммі. Незмінний склад включає гітариста і вокаліста Дена Ауербаха та ударника Патріка Карні. Колектив взагалі став одним із головних лідерів відродження гаражного року, і вони зуміли адаптувати і оцей блюз такий традиційний до сучасного мейнстріму. Ну, а в сучасній рок-музиці дует посідає теж унікальну роль охоронця традиції, який зберігає оце автентичне і живе звучання. Водночас Ден і Патрік є впливовими продюсерами, які відкривають світові і нових незалежних виконавців. Ну, і також перевідкривають ветеранів жанру. «Who's been fooling you?»

0: здається, що вона підійшла б фільмам Тарантіно.
1: 100%.
0: От вестерн Тарантіно, там, де всі вбивають.
1: Оушени там теж би підійшла.
0: Це Оушен, та пограбування. Так, в рубриці 45 у нас дует The Black Keys з альбомом Peaches. І взагалі, що кажуть самі автори про роботу? Вони кажуть, що сам процес, він був такий терапевтичним, що допомагав подолати і стрес, і виразити емоції, зокрема, через імпровізаційні джеми. Ну і музиканти записали матеріал в Нешвілі, даючи другий шанс маловідомим блюзовим композиціям, а вокаліст Ден Ауербах описав платівку як найприроднішу роботу дуету з часів дебютника 2002-го.

думаю, і багато молоді може провідкрити для себе, в принципі, жанри, в яких працює The Black Keys, і провідкрити ветеранів жанру, в принципі, відкрити щось для себе нове. Classic Rock високо оцінює альбом. Кажуть, що повернення зробило гурт знову енергійним, актуальним і чудово невідшліфованим. Ну і зрозуміло, що інші оглядачі, журнали, ЗМІ теж підкреслюють, що альбом вийшов класний. Ну а переконатися в цьому можемо ще послухавши останню пісню в рубриці 9.45 «You Got to Lose».

0: Якщо вам вже подобається блюз, або подобався завжди, або ви на шляху до того, щоб полюбити, обов'язково спробуйте The Black Keys Peach, це як перший такий крок до відомих композицій, але в такому сирому звучанні від цього гурту, від цього дуету. Вийшло в них, мені здається, точно вийшло. Послухайте повністю реліз, він називається Peach, це The Black Keys 2026 рік, і качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайт.

0: Санта?
1: Хочеш?
2: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс. Першого року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і

Трапив до вуличної банди, його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі, адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Смачно?
5: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват змінять український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
11: Ніхто не має дізнатись про Приват.
9: Ідея, яка змінила світ.
12: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
9: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
1: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
14: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран ПРО». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Du hast mich. Du hast mich.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua. 204-40-40.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрації 16.5.2006.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Зараз ми хочемо передати вітання 10 свинкам Пеп.
3: Це прекрасно.
4: Так, тому що в цій рубриці
2: і не запитуйте мене, про що це?
3: Нані, ви вкрали моє серце просто.
2: Так, це було так швиденько. А тепер про серйозне. Ну, точніше, про несерйозне. От може здатися, що розповісти про цей гурт дуже просто? Ну, здавалося б, тому що дві людини, двоє музикантів, ударник і клавішник, ну, жодного вокалу, все просто. От. Але треба якось пояснити нашій аудиторії, як цим двом взагалі вдалося вчинити чергову революцію в музиці. А точніше, змусити інтелектуалів слемитися під звуки фортепіано. Давай послухаємо. Subject to the Sound.
4: Enter Sandman.

0: придав, не придав.
1: Це прекрасно.
2: Чим вони лупавчать?
0: Палками. Отже, починаємо спочатку. 2008 рік. Австралія. Ентоні Патерас, на той момент уже відомий композитор і піаніст-експериментатор, а також Макс Кохан, на той момент король панку та грандкор сцени.
2: Ой-ой-ой. Чую грандкор, серце
0: і ти розумієш, так? І ці дві галактики просто зіштовхуються. Катастрофа, яка виникла внаслідок цієї колізії, була названа дивним словом «Півіцькі». Назва звучить, я думаю, що щось середнє між прізвищем польського композитора, от вигуком переляканого птаха, і жодної Півіцькі в цьому гурті ніколи не було. От поєднання взагалі літер Півіцькі, це виглядає як помилка друкарської машини, коли ти дивишся на це зверху, а це частина...
2: Просто
0: насправді,
2: коли розкладку не проключив на клавіатурі.
0: Приблизно, так. Але це частина їхньої естетичної революції, як вони це називають. Головне, вони зрозуміли, що поєднання фізичної акробатики клавіш Патераса та блискавичних бластбітів Кохана створює щось нове унікальне. Текіла канон. А, у текіли є канони просто.
3: Коли в маленькому місті дуже захотів пограти маткор і покликав усіх музикантів, і вони усі прийшли.
0: Навпаки, прийшов тільки піаніст.

0: Ну, нове і унікальне це дійсно створює.
1: Але...
0: Але...
2: Ніяких але.
0: Ну, як перформанс, 100%
2: може бути прикольно. Людина, яка купила собі електрогітару, розумієш, тепер вона сприймає піаніно з барабанами. Не буде гітари там, Ілюха.
0: Серйозно?
2: Ні.
0: Нуль?
2: Нуль.
1: Таких двоє, реально.
2: Перелічимо революційні здобутки цього фантастичного дуету Півіцьки. По-перше, це повалення тиранії темпу. Вони офіційно заборонили нудьгу просто. І під ці от аритмічні удари, здавалося б, аритмічні удари, слухачі встигали постаріти, знову помолодшати за одну композицію, тому що вони дуже довжелезні. Друге, академічний шок. Просто академічний шок. Консерваторські професори, почувши Півіцьки, масово почали записуватися на курси виживання. От, бо зрозуміло, що класична гармонія мертва. Її вбили ці двоє австралійців. От просто австралійці, вони ж підходять до музики дуже просто. На! Отак. І третє. Вивільнення хаосу. Ентоні і Макс показали, що піаніно – це тобі не меблі, а зброя масового ураження. Розумієш, якщо натискати на всі клавіші одночасно, з інтенсивністю усіх чотирьох коней і вершників апокаліпсису.

0: це дуже класна мотивація видавати щось своє, направду. Коли такі люди видають з Австралії, ще й долітають до України, їх творчість можна почути, а ти соромишся видати щось своє, тому що недостатньо добре. Це
1: просто не треба говорити, що ви вже все чули.
0: Ні. Слухай.
1: По-перше, після цього світ музики вже не зміг повернутися до попереднього стану, це однозначно, а навала Півіцьки просто наробила стільки ж зрушень, що і метеорит, який впав у вишневому садку, от коли там народжувалася українська легенда, вся. І зробила стільки ж зрушень, що і от влупив, застигли просто болото академічного авангарду всього і передбаченого екстриму. І Ентоні і Макс прибрали дефіс між авангардом і грендкором просто. Відразу. Раз, нема. Тепер стало нормою, коли на одному фестивалі виступають професори, консерваторії, бородаті, якісь маскулінні металісти. Вони один за одним виходять і всіх це влаштовує. Вони створили простір, де просто інтелект зустрівся з агресією, і ніхто не пішов ображеним. Ще одна композиція від прекрасного дуету «Півіцькі».
0: Моя улюблена. Це моя улюблена.
1: Оця твоя улюблена. Добре. Поставлю на рінгтон, коли ти будеш мені дзвонити.
0: А вже інший мотив.
1: Мотив, ти сказав?
2: Це те, про що думає кожен музикант. І хто щось подібне створює, ніхто ніколи це не випускає. Іноді ти прикалуєшся, просто щось там навалюєш. Mm-hmm. А тут чуваки прям серйозно. І це повна свобода, це класно.
1: Скажи, будь ласка, коли тобі паканути валізу на Австралію?
2: Ні, я б з'їздив, поспілкувався.
1: Повірю, тому що якщо б я сказала, коли тобі на Одесу, розумієш, ти б зараз... Ну що, друзі, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з прекрасним дуетом з Австралії, гуртом «Півіцькі».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приватки» змінять українські банки назавжди.
7: Найбільша таємниця року.
9: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
7: Ідея, яка змінила світ.
10: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
7: «Приват». Скоро на всіх екранах смартфонів.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
13: Scorpions and Taria. The Good Die Young. Незадовго до виходу альбому «Sting in the Tail» у березні 2010-го гурт з'являється в програмі каналу CDF «Wet and Dust». Популярність телешоу простягається далеко за межі Німеччини. Тому «Скорпіони» вирішили розкрити карти і продемонструвати родзинку альбому. Хіт за участі Тар'ї Туронен «The Good Die Young». Ця жива версія буде коротшою за альбомну на 60 секунд, а в іншому мало чим відрізняється від студійної. М'язова пам'ять музикантів була ще досить свіжою.

0: Це була жива версія композиції «The Good Die Young», виконана гуртом «Scorpions» за участі Таргі Турунен на німецькому телебаченні у березні 2010 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаном.
2: Я дуже.
1: А вони ж все чують. Вікінг Дет Метал Берсерк анонсували новий альбом.
2: Честь. Немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокірою біжиш на когось нападати через ліси.
1: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
2: Блін,
1: сорі. Амон Амарт, новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії є основою текстів та творів Амон Амарт. Знову ж таки, один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Нехай буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Нехай буде. Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням.

0: Каштан. Солодка форма «Ескімо».
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
4: В умовах війни академічна спільнота відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» систематично підтримує українське військо. Студенти та викладачі університету долучаються до волонтерства в організації «Соціальна перспектива». Заручившись підтримкою міжнародних партнерів та небайдужих громадян, вже вдалося передати допомогу на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Командою освітян-волонтерів було здійснено 34 гуманітарні виїзди до районів ведення бойових дій та доставлено понад 131 тонну гуманітарних вантажів. Одним із важливих напрямів соціально-просвітницької діяльності університету «Україна» в умовах війни є розвиток безбар'єрного інклюзивного середовища та системи реабілітації ветеранів та постраждалих від російсько-української війни. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.
3: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Спортбокс Україна. Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Корі Тейлор – одна з найпомітніших фігур в сучасній рок-історії. Ми знаємо його не тільки як голос Slipknot, але й як фронтмена Stone Sour, де на відміну від основної команди він виступає без маски. Хоча, хто пильно стежить за його діяльністю, вже й не зможе сказати однозначно, який з цих двох гуртів є для Корі основним. Скоріш за все, з суто ментального боку, йому самому потрібні обидві ці команди в рівних пропорціях, адже кожна з них дозволяє розкритися його внутрішньому світу максимально щиро. Slipknot – це щось потойбічне і максимально брутальне, а от Stone Sour – це вже більш реальний Корі. Не ідеальний герой, що здатен зробити все можливе, аби досягти мети. Stone Sour – Absolute Zero.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

версія на радіо Рокс. Дюран Дюран, Come Undone. Довершено гуртом My Darkest Days.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Група Cranberries – «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Cranberries. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робила покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у приспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Cranberries «Зомбі».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу.

0: дівчиська.
1: Дівчиська. Дівчиська. Школярки 50 плюс.
0: Колску 70 плюс.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». Iron Man. Is he alive or dead? As he thought within his head. Smoke on the water. Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама.
6: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі – сила лева в тобі.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Strung Out Johnny», 2023 рік.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані. 204-40-40.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно, обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаном.
3: Я дуже.
2: А вони ж все чують. Вікінг, Дет Метал, Берсерк. Анонсували новий альбом.
3: Честь. Немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокірою біжиш на когось нападати через ліси.
2: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
3: Блін,
2: не
3: соні,
2: я,
3: соні.
2: А на Мон Амарт новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії є основою текстів та творів Амон Амарт. Знову ж таки, один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Oisil Farm.
3: Дієвична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
5: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки UniXBank. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на UniXBank.ua.
9: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
16: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
18: OTP Bank реклама.
19: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
20: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
21: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 40 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
23: Реклама.
24: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
25: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
25: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
27: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Metallica – Nothing Else Matters. 1999 року втілилася в життя, здавалося б, забута ідея Кліффа Бертона, трагічно загиблого басиста Металіки. Саме він свого часу переконував Джеймса Гетфілда виступити у супроводі оркестру. І ось 21 квітня 99-го публіка міста Берклі побачила, наскільки сцена місцевого театру була не схожою на арену рок-видовища. Півколом на ній розташувався симфонічний оркестр у фраках, та й сам Гетфілд ще ніколи не мав вигляду настільки близького до академічного. І ще трохи про басистів. Запис того виступу став останнім, в якому взяв участь Джейсон Ньюстед. Вже незабаром на його місце прийде Трухільо. Слухаємо симфонічну живу версію «Nothing Else Matters».

0: Це була симфоверсія «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» у Берклі, 1999 рік.
1: Жива версія. Радіо.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс. Wow!

0: Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
2: Школярки 50+.
1: Girl School 70+, Люка.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
12: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама.
12: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».

спати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати.

0: Щойно гурт «Апокаліптика» почав записувати треки з різними відомими вокалістами, у багатьох фанатів команди з'явилася в житті нова інтрига. Хто наступний? З ким же фінські метал-віолончелісти попрацюють наступного разу? І що з цього вийде? І відверто кажучи, вони жодного разу не розчарували. Одна з найсвіжіших колаборацій гурту – це спільний трек з Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». Вони кілька років планували щось разом записати, і 2020-го це таки сталося. Отже, «Апокаліптика» та Лізі Хейл – «Talk to me».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Cinderella. Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella. Long Cold Winter.

0: цитата. На Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці. Окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаном.
3: Я дуже, я дуже.
2: А вони ж все чують. Вікінг Дет Метал Берсерк анонсували новий альбом.
3: Честь. Немає такого, відчуваєш, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокирою біжиш на когось нападати через ліси.
2: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
3: Сорі,
2: не
3: сорі,
2: я,
3: сорі.
2: А на Мон Аварт, новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, один скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії.

0: є основою текстів та творів Амона Март. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
2: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». «Iron Man». Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку «Лев». Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
5: Партнер проекту «День народження левів» – Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
5: Тоні Айомі. Він створив не лише безсмертні і самобутні рифи для творів свого гурту Black Sabbath. Він створив жанр heavy metal. Принаймні, те його звучання, яке справило потужний вплив на формування течії, що тоді, на зламі 60-х-70-х, лише зароджувалося. Втративши пучки пальців на виробництві, юний Тоні послабив струни своєї гітари, здобувши таким чином той саунд, який тодішні критики називали хто звуками потойбіччя, а хто гудінням індустріального Бірмінгема, з якого походить увесь склад Black Sabbath. Слухайте на Радіо Рокс Black Sabbath Paranoid.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girl School 70+, Люка.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич

0: Поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer, з концерту в Нью-Йорку 2008 року. Доти колектив 13 разів окуповував Madison Square Garden. Цього разу зустріч із 20 тисячами шанувальників була присвячена першій річниці виходу альбому «Lost Highway». На додачу до звичного складу на цьому концерті з'явилися додатково гітарист, басист і скрипалька. Коли гурт, виконавши «Have a nice day», почав прощатися, публіка обурено почала нагадувати музикантам, що ті не виконали один із найгучніших хітів – «Living on a Prayer». І колектив мусив вийти на біс.

0: Це була жива версія хіта «Living on a Prayer» з концерту Bon Jovi в Нью-Йорку 2008 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Вітаю!
1: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальники вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA у Торонто. У двох сетах обіграла американку Медісон Кіс 6-3, 6-1. Поєдинок на корті тривав 1 годину 17 хвилин. Наступною суперницею Марти буде полька Іга Швіонтек. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
3: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

0: Five Finger Death Punch цілком заслужено вважають одним з найбільш комерційно успішних гуртів останнього десятиліття. Утім, мабуть, найпочеснішою відзнакою в своїй кар'єрі вони вважають премію солдатської вдячності, яку серед музикантів отримували лише вони та Елвіс Преслі. Ну а те, що гурт цю нагороду заслужив, не викликає ніяких сумнівів. Вони підтримують військових впродовж усієї кар'єри і намагаються активно привертати увагу до проблем ветеранів. Саме про це їхня наступна пісня. Five Finger Death Punch, Wrong Side of Heaven.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ram Jam, Black Betty. Дивно, яке довге життя може переживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорну Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Ram Jam». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Всі вони свого часу волали «О-о-о, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Ram Jam».

0: Тата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
1: Деякі дні бувають просто погані, бо це життя. Ти маєш відчути смуток, щоб зрозуміти щастя.
0: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран.Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions – Shining of Your Soul – 2022.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін, співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальники вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити не